Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Luminița Noghiș va continua activitatea pentru încă 4 ani în funcția de director al Casei de Asigurări de Sănătate după ce a câștigat concursul organizat de CNAS. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, a anunțat la mijlocul lunii trecute organizarea de concursuri pentru funcția de director la toate casele județene de asigurări de sănătate din țară. Pentru CJAS Constanța, singurul candidat a fost Luminița Noghi, actualul director al instituției, care a obținut un punctaj de 86,70. Trecerea de pieton de pe strada Sucevei la intersecția cu bulevardul Tomis a fost desființată și relocată între refugiile scoarurilor pietonale. Noua trecere de pieton este semaforizată și dotată cu semafoare LED, precum și cu indicatoare rutiere echipate cu sisteme de iluminare intermitentă. Reprezentanții municipalității au precizat că măsura a fost necesară pentru reducerea riscului de accidente, creșterea siguranței pietonilor și fluidizarea traficului rutier. Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost vizați șoferii care nu respectă regimul legal de viteză. În cauză au fost aplicate 710 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 335.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 27 de permise de conducere și au fost retrase 28 de certificate de înmatriculare.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal, la începutul celei mai călduroase luni a anului, așa este numit iulie cel puțin, așa este considerat și așa ne arată de altfel și istoricul meteorologic al ultimelor decade, așadar ne pregătim să intrăm în miezul verii, practic. Și prognoza ANM ne confirmă acest lucru, valul de căldură persistă, iar în Dobrogea, precum și în jumătatea de est a Munteniei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru acest 1 iulie. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Până acum măcar ne-am ferit de acest aspect negativ, ei bine, nu ne mai ocolește. Temperaturile maxime vor atinge 34 de grade. Încă aș putea spune că este bine, adică în restul țării, mai ales în nord, nord-est cât și nord-vest, temperaturile depășesc chiar și 40 de grade. Deci la noi 34, de bine de rău, ne mai ține Marea Neagră în valori suportabile. Atât valorile pe litoral cât și în delta Dunării vor depăși 30 de grade. Avem un cod galben, după cum se poate vedea și pe harta ANM. Tulcea, Constanța, Buzău, Brăila, Ilfov și Călăraș sunt județele afectate de codul galben. Oltenia este pe verde, în Oltenia este perfect. N-au nici caniculă, nici umezeală, dar în schimb de la Arcul Carpatic în sus, precum și toată Moldova, sunt cuprinse de cod portocaliu, de caniculă și disconfort termic. Mâine, în Dobrogea, vremea devine instabilă însă, temperaturile vor continua să indice în jur de 30 de grade, dar vin furtuni, descărcări electrice, grindine, intensificări ale vântului, vijelii cu viteze de până la 60 de km la oră. Așa s-a întâmplat și în capitală, după câteva zile infernale de caniculă de peste 40 de grade. Ieri brusc, fără să fie anunțat, o furtună groaznică care a smuls copacii din rădăcini, cod roșu, a fost și o alertă de furtună de pericol pe stradă, a izbucnit în capitală, un bărbat și-a și pierdut viața din nefericire, întrucât un copac cu totul, un copac masiv, dar nu un puiet, un copac a fost smuls din rădăcini și a căzut pe nefericitul om. Se vede că și în București autoritățile care ar trebui să se ocupe de copaci putrezi să-și fac treaba, peste tot probabil se întâmplă aceeași porcărie, sunt tăiate crengile sănătoase, sunt tăiați copacii bine mersi, doar ca să-și facă norma de copaci tăiați pe sezon, iar aceia putrezi care stau să te omoare efectiv sunt lăsați în pace că ori e prea mare, ori e prea gros, ori prea greu de tăiat, în fine. Și vineri vremea rămâne instabilă, dar mai scade puțin maxima diurnă datorită acestei furtuni care, repet, se va abate asupra Dobrogei joi, însă de sâmbătă, duminică, vremea se restabilizează și revenim la valori caniculare de iulie. La această oră la Constanța se înregistrează 23 de grade Celsius.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec, vrei să te bucuri de viață, dar problemele nerezolvate din familie te trag înapoi. Neînțelegerile apar la tot pasul și pot complica tot. Taur, te exprimi mai greu, îți găsești cuvintele mai greu, iar emoțiile negative acumulate pot deveni o povară care afectează comunicarea cu toți cei din jur. Gemeni, sunt posibile întârzieri sau blocaje provocate de persoane care au ritmul propriu și încearcă să îl impună și celorlalți. Vei găsi cu siguranță o ieșire din această situație. Rac, astăzi lucrurile nu mai sunt la fel de strălucitoare, ba chiar devin complicate și greu de gestionat. Vei primi ajutor, dar condiționat. Leu, orice problemă devine mai greu de rezolvat astăzi din cauza dificultăților de comunicare, în special a lucrurilor nespuse. Fecioară, ambițiile sunt mari, dorințele sunt multe, obstacolele însă se înmulțesc. Vei avea nevoie de ceva mai mult decât simpla ambiție pentru a reuși pe plan profesional. Balanță. Este posibil să te lași influențat mai mult decât e cazul de emoții negative și amintiri neplăcute. Poți transforma regretele în motivații pentru progres. Scorpion. Dorința ta de a comunica este la cote înalte, dar e bine să te asiguri că subiectele de discuție îi interesează pe cei cu care vrei să vorbești. Săgetător, ai îndoieli, îți pui întrebări, pregătești însă terenul pentru schimbări. Cu cât ești mai sincer, cu atât vei obține rezultatele dorite mai ușor. Capricorn, lucrurile nu sunt tocmai grozave pe plan financiar, dar astăzi ignori aceste griji, chiar dacă știi că nu e bine și pot să apară probleme. Vărsător, este bine să fii atent la cuvintele pe care le alegi pentru a exprima anumite pretenții față de cei din jur. Ceea ce tu consideri că este obligatoriu s-ar putea să nu fie așa. Pești, ai dedus o povară grea cea a regretelor pentru neîmplinirile sentimentale. Nu e momentul nici pentru concluzii, nici pentru regrete, ci pentru reparații.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

creșterea salariului minim brut. Asigurarea opțională la sistemul asigurărilor sociale de sănătate rămâne la nivelul de 2430 dacă vă asigurați oricând pe parcursul acestui an. Nu se majorează odată cu salariul minim de astăzi. Asigurările opționale la pilonul 1 de pensii, de asemenea, se scumpesc ca urmare a majorării salariului minim. Persoanele fără venituri fiscalizate sau cele care vor să aibă un venit mai mare la pensia pentru limita de vârstă și care nu s-au pensionat încă, se pot asigura opțional la sistemul public de pensii prin încheierea unui contract de asigurare socială cu casa de pensii de care aparțin. Începând de astăzi, venitul lunar asigurat de către persoana fizică înscris în contractul de asigurare socială este de cel puțin 4.325 de lei, reprezentând valoarea salariului minim brut aplicabilă de la această dată. Valoarea contribuției de asigurări sociale aferente acestui venit este de 1.082 pe lună, adică 25% din valoarea salariului minim în vigoare începând de astăzi, rotunjit în sus. Oamenii care încheie contracte de asigurare socială cu o casă de pensie aleg venitul pe care vor să și-l asigure, cu mențiunea că acest venit trebuie să fie cel puțin egal cu salariul minim brut pe economie. Începând de tot de astăzi, indemnizația de însoțitor în cazul pensiei de invaliditate, gradul 1, va fi de 2163 de lei, echivalentul la jumătate din valoarea salariului minim brut. Salariul minim din construcții rămâne la 4582 de lei și după această dată este singurul domeniu de altfel rămas cu salariul minim diferențiat față de cel pe economie. Netul ar veni undeva la 2699 de lei, un leu, distanță față de 2700. Măsura e prevăzută de ordonanța de urgență numărul 29, aprobată în acest an, care abrogă un articol mai vechi dintr-o altă ordonanță de urgență adoptată în urmă cu 2 ani, arată analiza asupra acestor acte normative. De asemenea, după cum v-am spus, crește și punctul de amendă. Tot începând de astăzi se modifică codul rutier, crește de la 202,5 lei la 216,25 lei, iar testele pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului nu se mai dau la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare în regim de permise de conducere și înmatricularea vehiculelor de RPCIV. Sunt modificări ce intră în vigoare tot de astăzi, a anunțat brigada rutieră. Un punct de amendă reprezintă valoric 5% din valorul minim brut pe țară garantat în plată, deci de aceea odată cu creșterea salariului minim brut a crescut și punctul de amendă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Luminița Noghiș va continua activitatea pentru încă 4 ani în funcția de director al Casei de Asigurări de Sănătate după ce a câștigat concursul organizat de CNAS. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, a anunțat la mijlocul lunii trecute organizarea de concursuri pentru funcția de director la toate casele județene de asigurări de sănătate din țară. Pentru CJAS Constanța, singurul candidat a fost Luminița Noghi, actualul director al instituției, care a obținut un punctaj de 86,70. Trecerea de pieton de pe strada Sucevei la intersecția cu bulevardul Tomis a fost desființată și relocată între refugiile scoarurilor pietonale. Noua trecere de pieton este semaforizată și dotată cu semafoare LED, precum și cu indicatoare rutiere echipate cu sisteme de iluminare intermitentă. Reprezentanții municipalității au precizat că măsura a fost necesară pentru reducerea riscului de accidente, creșterea siguranței pietonilor și fluidizarea traficului rutier. Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost vizați șoferii care nu respectă regimul legal de viteză. În cauză au fost aplicate 710 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 335.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 27 de permise de conducere și au fost retrase 28 de certificate de înmatriculare.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Sky Focus Matinal.

cu aprobarea Comisiei Naționale de Organizare Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a 8-a, rezultatele inițiale înregistrate în sesiunea din acest an a examenului de evaluare au fost publicate încă de ieri seară de la ora 17, practic cu o zi mai devreme ar fi trebuit în mod normal, conform organigramei inițiale, să fie publicate astăzi. Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu, ceea ce înseamnă o rată de participare de 96,6%, au obținut medii mai mari sau cel puțin egale cu 513.000 de elevi, adică 79% din totalul lor, iar 7 elevi au încheiat examenul cu media perfectă, cu media 10 la nivelul întregii țări. La limba și literatura română, 81,8% din totalul participanților au luat note mai mari sau egale cu 5, 398 de elevi luând chiar nota 10, iar la matematică 74,3% din totalul lor au luat minim nota 5, 102 luând nota perfectă 10. La limba și literatura maternă avem o rată de, bine, nu poți în probabilitate, că evaluarea națională nu poți să o pici și dacă cât timp nu fraudezi, nu copiezi și nu ești dat afară din examen, poți să iei și 2, doar că bineînțeles cade foarte mult numărul de licee la care te poți înscrie pe urmă, dar cu minim nota 5 la limba maternă a fost 90,3%, iar 86 de elevi au luat nota 10%.

0: Sky FM.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 1 iulie. În anul 1878, Congresul de Pace de la Berlin recunoștea independența României și drepturile sale asupra Dobrogei, județele Cahul, Bolgrad și Ismail din sudul Basarabiei, fiind însă cedate Imperiului Țarist. În 1881, la Iași, era publicat întâiul număr Contemporanul, revistă științifică și literară bilunară, cea din tâi publicație legată de ideologia socialistă din România. Un an mai târziu, în 1882, statul român răscumpăra tronsonul de cale ferată Cernavodă-Constanța și portul Constanța de la o companie engleză, căreia Imperiul Otoman le concesionase încă din 1857. În anul 1946 se năștea actrița Emei Iacobescu, îndrăgită mai ales pentru rolul domniției Ralu din seria Haiducii. În 1961 venea pe lume regretata prințesă Diana a Marii Britanii. 1967 se năștea actrița canadiană Pamela

a întins pe mai multe de 6 decenii. În 2005, moneda națională era denominată 10.000 de lei, devenind noul un leu nou. În 2007, fumatul devenea interzis în toate spațiile publice închise din Anglia. Tot în 2007, stadionul Wembley din Londra găzduia un concert în memoria prințesei Diana. 2013, Croația adera la Uniunea Europeană devenind al 28-lea stat comunitar, iar în 2015, Grecia intra în incapacitate de plată, primind ulterior finanțare externă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Sky Focus Matinal.

Examenul de bacalaureat continuă astăzi cu proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, adică matematică, respectiv istorie. Proba trebuia susținută ieri, însă Ministerul Educației și Cercetării a amânat-o cu o zi în contextul prognozei de cod roșu de caniculă emise de meteorologi pentru 3/4 din țară. Conform Ministerului, pentru a limita impactul asupra desfășurării examenului și asupra planurilor absolvenților, toate celelalte date prevăzute în calendarul național de BAC rămân nemodificate. Țineți minte, oricum, practic ziua de astăzi trebuia să fie acea pauză între probe. În fiecare an sunt primele două probe, română și proba obligatorie, o zi de pauză, pe urmă urmau proba la alegerea profilului, respectiv pentru cei care au studiat limba și literatura maternă. Practic s-au inversat ziua de pauză cu ziua dedicată probei obligatorii. Luni a avut loc proba scrisă la limba și literatura română, astăzi are loc proba la matematică sau istorie în funcție de profil, mâine este cea la alegerea profilului, psihologie, geografie, fizică, informatică, biologie, filozofie și așa mai departe, ce își alege fiecare din nou în funcție de profil, bineînțeles, iar vineri, ultima zi, va avea loc proba la limba maternă. La prima sesiune aceasta de vară s-au înscris aproape 131.000 de candidați. Din acest total, circa 116.000 sunt din promoția curentă, iar 15.000 din seriile anterioare. Probele încep în scurtă vreme, la ora 9, pentru redactarea lucrărilor scrise. Sunt prevăzute 3 ore, contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sală. Beneficiază de timp suplimentar cel mult 2 ore candidații cărora le s-a și aprobat solicitarea scrisă anterior în cazul elevilor cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz, tulburări, neurodezvoltare și așa mai departe. Probele, ca în fiecare an, sunt monitorizate audio-video, așadar șansele de fraudare sunt aproape zero în fiecare an. Tot mai sunt unii curajoși care vor să încerce și în fiecare an vedem. Undeva între 100 și 200 de elevi au fost dați afară din proba de examen pentru fraudă și atenție, dacă pici examenul acum în vară, poți să-l dai în toamnă. Dacă îl fraudezi și ești eliminată de la probă, mai poți abia la anul. Ca o pedeapsă suplimentară, nu ți se permite să-l dai în toamnă, îl dai abia la anul în vară, așadar nu merită. Dacă știi că n-ai învățat, mai bine lasă, pică-l și dă la toamnă decât să pierzi un an întreg.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Spitalul de boli infecțioase Constanța pierde finanțarea din PNRR pentru proiectul de reabilitare și modernizare. Primarul Virgil Chițac a declarat că administrația locală caută alte surse de finanțare pentru continuarea investiției. Acesta a precizat că nu s-au pierdut alte proiecte și 25 de proiecte sunt în derulare. Un bărbat de 68 de ani a murit ieri înnecat în lacul Techirghiol. Acesta a fost scos din apă inconștient pe plaja Zarguzon și ulterior a fost declarat decedat. Un alt bărbat de 51 de ani a fost scos din apa mării inconștient în stațiunea Saturn pe plaja Diana. Acesta a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la spital. Doi jandarmi aflați în drum spre casă au acordat primul ajutor unei persoane inconștiente. Aceștia au observat pe șoseaua Mangaliei, într-o stație de autobuz, un bărbat de 20 de ani căzut la pământ. Ei au oprit mașina și au intervenit pentru acordarea primului ajutor, constatând că bărbatul respira și avea puls, dar nu răspundea la niciun stimul, fiind inconștient. Jandarmii au apelat numărul unic de urgență 112 pentru a solicita sprijin medical specializat. La fața locului a ajuns un echipaj de poliție și un echipaj medical. Bărbatul a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la spital.
3: Sportivul Patrick Crângoș împreună cu antrenorul Ionel Crângoș au fost convocați la lotul național în României, care va participa la întrecerile campionatului mondial de MMA în Abu Dhabi, întrecere ce este programată între 16 și 23 august. Vă reamintim că această competiție de la Abu Dhabi este cea mai prestigioasă întrecere la nivel mondial de MMA pentru juniori.
2: Mai la Constanța va fi caldă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, cerul va fi variabil și îndeoseb spre seară vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade. 27 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

cadrul declarațiilor de presă care au precedat ședința Consiliului Local de ieri au fost abordate mai multe teme care au ținut de transportul, atât cel județean cât și municipal, dar și de infrastructură. Primul subiect de interes este cel al transportului metropolitan, care ar urma să înceapă de la 1 noiembrie, a declarat primarul Virgil Chița, că în prima etapă vor fi incluse localitățile Cumpăna, Valului, Traian, Năvodar și Ovidiu. Virgil Chițacă a declarat că sunt analizate traseele astfel încât autobuzele să deservească și cartierele aflate dincolo de arterele principale. Totodată, în această săptămână vor intra în circulație încă 22 de autobuze electrice. Noi, de la 1 noiembrie, în mod normal, trebuie să trecem la transportul metropolitan, a declarat primarul. Am avut o întâlnire, trebuie să-i dăm drumul cu începutul lunii noiembrie. Primul inel, Cumpăna, Valului, Traian, Năvodar și Ovidiu, le-am spus că și ei trebuie să plătească, a rămas să reevalueze din punct de vedere financiar noile trasee din interiorul localității. Pe 1 noiembrie trebuie să începem acest transport. Acum trebuie, e un verb destul de generic, chiar că pare obligatoriu. Ne-am mai confruntat noi cu trebuie și într-un final nu s-a întâmplat. Ar fi foarte bine dacă se și respectă termenul, felicitări. Dar avem de așteptat până la 1 noiembrie. Știți, toate promisiunile care ni s-au făcut și pe urmă au fost încălcate ne-au învățat că până nu vedem cu ochii noștri, mai bine să nu credem. Un alt proiect care ține tot de transport și care a fost abordat ieri de către edilul șef al Constanței a fost cel legat de zona peninsulară, care va fi din nou supusă unui regulament de acces pentru că trebuie reabilitată. Aici trebuie să fim sinceri. Bun, clar, ne place să circulăm cu mașina, ne-am născut în mașină, mașina este a doua noastră casă, senzațional. Dar pe de altă parte ne și plângem că, domnule, pavelele din peninsulă au sărit, sunt găuri, te împiedici, îți rup picioarele. Nu poți să mergi cu mașina pe un carosabil destinat pietonilor și apoi să te plângi, domnule, dar de ce s-a stricat? Serios? Reabilitarea zonei peninsulare rămâne unul dintre proiectele care ar putea fi început, atenție, la anul, a declarat Virgil Chițac. Acum, din nou, cât de realist și termenul ăsta nu știm, dar probabil se va apuca la anul, în 2027, pentru că în 2028 urmează alegeri și trebuie clar să prezinte niște proiecte despre care să ne zică, domne, mai alegeți-mă o dată că trebuie să-l continui pe ăsta, să-l termin în al treilea mandat. Deci sunt și multe calcule politice la mijloc, este foarte clar. Pe lângă această reabilitare, a declarat ceea ce am spus și eu acum, că dacă vrei să și țină reabilitarea după ce termin, nu mai poți lăsa mașinile să treacă pe acolo. În schimb, acest nou posibil regulament care va fi gândit tot până în 2027 n-ar mai fi la fel de restrictiv ca primul, cel care a fost acum prin 2021, cred că 2022, și a fost anulat de către Curtea de Apel Constanța, fiindcă era absolut prost gândit. Ar urma să fie introduse anumite circuite care să rămână permanent destinate mașinilor. Un prim circuit din cele două ar fi strada Vasile Canarache, strada Sulmona, deci practic face la stânga și din nou la stânga pe Mircea și-l Bătrân pentru a te întoarce înspre oraș. Al doilea circuit ori n-a fost gândit, ori n-a vrut să ne-l dezvăluiască. Mă gândesc că o să fie unul mai larg, care ar urmea să meargă până pe Elisabeta, cum se poate și actualmente. De fapt, să cobori pe Termele Romane, faci stânga pe Elisabeta, care dintr-un motiv sau altul se numește bulevard, deși are doar două benzi, și apoi se întorce pe Revoluție, pe lângă fostul hotel și pe lângă comandamentul marine, voiam să zic. Deși, în fine, nu-i treaba mea până una alta să inventez eu, să descopăr circuite. Sunt destui, așa zici, experți în primărie care ar trebui să vină cu aceste idei. Ce o să fie însă modificat? Faptul că nu se vor mai pune pavele și se va turna asfalt. Ceea ce, da, bun, o să strece puțin designul într-adevăr, dar este mult mai bine gândit că asfaltul este făcut să suporte transportul mașinilor.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Spitalul de boli infecțioase Constanța pierde finanțarea din PNRR pentru proiectul de reabilitare și modernizare. Un bărbat de 68 de ani a murit ieri înecat în lacul Techirghiol. Acesta a fost scos din apă inconștient pe plaja Zarguzon și ulterior a fost declarat decedat. Doi jandarmi aflați în drum spre casă au acordat primul ajutor unei persoane inconștiente. Aceștia au observat pe șoseaua Mangaliei într-o stație de autobuz un bărbat de 20 de ani căzut la pământ și au sunat la numărul unic de urgență 112. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârpinare.
2: Sky Focus Matinal.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică un pachet amplu de 182 de programe școlare destinate învățământului liceal special, partea unei reforme curriculare care va începe din noul an școlar 2026-2027. Noile programe sunt concepute pentru elevii cu dizabilități senzoriale și cu dizabilități intelectuale de diferite grade și urmăresc adaptarea conținutului educațional la nevoile lor reale, pe competențe funcționale și de integrare. Programele au la bază competențe cheie europene, principiile educației inclusive și designul universal pentru învățare. Totodată, structura celor 182 de programe acoperă toate filierele liceale speciale, profil real, profil umanist și filieră tehnologică, la care se mai adaugă și discipline comune, precum educația muzicală, educația plastică și educația teatrală. De asemenea, sunt incluse și discipline specifice, precum limba semnelor române, scriere, citire braille, tehnologie asistive, kinetoterapie și programe de terapie educațională complexă și integrată, adaptate diferitelor tipuri de nevoi. O modificare importantă privește durata studiilor, care va varia între 5 și 7 ani în funcție de tipul și gradul dizabilității. Anul suplimentar din finalul ciclului este gândit ca o perioadă de consolidare și pregătire pentru examenul de bacalaureat, dar și pentru obținerea unor calificări personale recunoscute. Ora 9:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundatiadrmax.ro.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Cristian Radu și-a pierdut definitiv mandatul de primar al Mangaliei potrivit codului administrativ. Dacă în 180 de zile calendaristice dintr-un an acesta nu-și exercită funcția de mandatul și postul devine vacant. Secretarul orașului Mangalia are obligația ca în termen de 10 zile să trimită către instituția prefectului referatul prin care constată îndeplinirea celor 180 de zile de neexercitare a mandatului. Prefectul trebuie apoi să emită ordinul prin care se constată încetarea mandatului de primar și vacantarea postului. Prefectul județului Adrian Picoiu a declarat că imediat ce va primi referatul va emite ordinul. Cristian Radu este în continuare sub control judiciar cu interdicția de a ocupa funcția de primar al Mangaliei. O navă aflată în dana 79 a portului Constanța a suferit o defecțiune tehnică care a dus la deversare de motorină în apa mării. Incidentul a avut loc în timpul operațiunilor de transbordare a motorinei de la nava acostată în port în urma unei defecțiuni tehnice la brațul de încărcare-descărcare combustibil. Motorina s-a scurs pe o suprafață de aproximativ 15-20 de metri pătrați între navă și cheu. Reprezentanții Oil Terminal au intervenit și au curățat zona. Nava aflată la cheu a fost permanent înconjurată de baraj flotant antipoluant, iar după ce operațiunile de ecologizare au fost finalizate, s-a reînceput descărcarea navei. Trei delfini eșuați au fost descoperiți pe plajele din Constanța. Unul dintre ei era în zona Lac Tăbăcărie, în apropiere de golful Reina, iar cel de-al doilea pe plaja din Neptun. Un alt exemplar a fost găsit pe mal în stațiunea Mamaia. Conform protocolului de colaborare, au fost informate Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină și ONG Mare Nostrum pentru identificarea speciei.
2: Finalul de săptămână pentru fotbaliștii de la Farul Constanța înseamnă un nou meci de verificare. După egalul contra bulgarilor de la Fratia Varna, echipa de pe litoral pregătită de Ioan Ovidiu Sabău va juca pe 3 iulie de la ora 17:30 cu Oțelul Galați. Meciul va avea loc pe stadionul Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu. Vă reamintim că săptămâna viitoare marinarii vor avea parte de alte 3 meciuri amicale. Pe 8 iulie vor întâlni tot la Ovidiu pe Cernomore Varna, iar pe 11 iulie va susține 2 meciuri în deplasare. De la ora 10:30 pe stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari va da piept cu o nouă promovată FC Voluntari tot în acea zi, dar de la ora 18 pe stadionul Arcul de Triumf din capitală va întâlni formația Dinamo București.
1: Vremea la Constanța va fi caldă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil și îndeoseb spre seară vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade. Apa mării are la țărm 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, Dobrogea! Astăzi este sub avertizare meteorologică de cod galben, de caniculă și disconfort termic ridicat. Vremea devine instabilă în zilele ce urmează, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Până una alta, astăzi, până la ora 21, suntem sub acest cod galben, care aduce cu sine un val de căldură care va persista, iar în jumătatea de est a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi unul ridicat, iar indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități, adică temperaturile se vor încadra între 31 și 34 de grade, cu valori mai coborâte pe litoral și în delta Dunării, unde maximele vor atinge 26-27 de grade Celsius. Mâine însă vremea va deveni în general instabilă, cu 30 de grade, însă cerul va avea norări temporar accentuate după amiaza și noaptea, când local se vor înregistra averse, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului, ce pot lua aspect de vijelie cu rafale de până la 55 de km la oră, iar pe litoral vor fi 28 de grade Celsius. Și vineri în Dobrogea și pe litoral vremea rămâne instabilă, cu o maximă de 29 de grade, cu cer temporar noros și cu averse locale, descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul se va intensifica în a doua parte a intervalului, dar și în timpul ploilor, când vor fi rafale în general de 45-55 de kilometri la oră și 29 de grade în termometre. De astăzi se majorează punctul de amendă de la 202 la 216 lei. Un punct de amendă reprezintă valoric 5% din salariul minim brut pe țară garantat în plată. Punctul de amendă crește așadar de astăzi, iar testele pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului nu se mai dau la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare, regim, permise de conducere și înmatriculări vehicule. Acestea sunt modificări care au intrat în vigoare începând de astăzi. Condițiile pentru recăpătarea permisului suspendat rămân aceleași, testul trebuie promovat, șoferul trebuie să dețină permisul de conducere de cel puțin un an și să nu aibă amenzi contravenționale la regimul rutier neplătite. Și ieri a fost ședință de Consiliu Local, ședința ca ședința, declarațiile primarului însă pun din nou pe gând o parte dintre locuitorii municipiului Constanța, și acum fac referire strict la cei care locuiesc în zona peninsulară, pentru că au putut afla ieri din declarațiile edilului că se pregătește pentru anul viitor un nou regulament pentru interzicerea autoturismelor în zona peninsulară. Vă reamintim că în 2021 autoritățile au implementat un regulament de acces ulterior anulat de instanțele de judecată, însă municipalitatea nu renunță la ideea transformării zonei peninsulare în una preponderent pietonală. Sunt analizate două circuite pe unde se poate intra cu mașina doar de către riverani. Se va păstra acea posibilitate de a avea un loc de parcare de unitate locativă și, bineînțeles, urmează. Bineînțeles, mașinile de intervenție sau de aprovizionare vor avea un regim special de a intra în peninsulă. Tot de anul viitor, după ce se va aplica acest regulament, se va relua, să spunem, și procesul de reabilitare. Încă se analizează dacă pe toate traseele se vor păstra dalele sau urmează să se toarne și asfalt. Restricțiile probabil că vor stârni din nou revolta riveranilor, dar și a comercianților, proprietarilor de restaurante și a lăcașurilor de cult din zonă, pentru că ei sunt cei care au reușit să anuleze regulamentul definitiv la Curtea de Apel Constanța, însă vom vedea ce se întâmplă. Astăzi, după o zi de pauză datorată caniculei, continuă bacalaureatul cu proba la disciplina obligatorie a profilului. Comunicarea rezultatelor după rezolvarea contestațiilor se va face pe 13 iulie. Proba care se ține astăzi ar fi trebuit să fie susținută ieri, însă, așa cum spunea, Ministerul Educației a amânat-o cu o zi în contextul prognozei de cod de caniculă. Conform surselor atribuite Ministerul Educației, pentru a limita impactul asupra desfășurării examenelor și asupra planului absolvenților, toate celelalte date prevăzute însă în calendarul examenului rămân nemodificate. La începutul săptămânii a avut loc proba scrisă la limba și literatura română. La prima sesiune a examenului de bacalaureat sau bacalaureatul de iunie, prima ediție, s-au înscris aproape 131.000 de candidați. Din acest total, 116.000 provin din promoția curentă și aproximativ 15.000 din promoțiile trecute, iar la Constanța astăzi 4.700 de absolvenți susțin proba obligatorie a profilului la matematică sau la istorie. Deja s-a intrat în sălile de examen doar la București, acolo unde ieri a fost o furtună, ieri după amiază, azi noapte, a fost o furtună care a adus pagube și inundații. Văd că se permite ca candidații să întârzie sau să susțină chiar de la ora 13 probele la istorie sau la matematică, la proba obligatorie a profilului. Ne întoarcem în actualitate. Tot ieri primarul Chițac a recunoscut că a pierdut finanțarea pe PNRR pentru Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. În acest moment se caută soluții alternative de finanțare pentru continuarea acestei investiții. Înțeleg că s-a renunțat între timp să se demoleze cel de-al doilea corp de clădire și se va merge pe proiectul inițial, pentru că asta ar fi însemnat modificări de proiect, costuri suplimentare și ei oricum n-au finanțare nici pentru ce au început. A mai spus Chițac că au în lucru două clădiri publice și 25 de școli. Și de asemenea a mai spus că primăria urmează din toamnă să se mute în două sedii, pentru că nu le ajunge un singur sediu să funcționeze. Este vorba despre Casa Empiricos, care va fi gata și acolo vor fi relocate o parte din birouri, iar o altă parte în sediul Casei Căsătoriilor din Constanța, care la fel este reabilitat și lucrările se apropie de final. Interesant e că noua Casa Căsătoriilor va rămâne acolo pe Bulevardul Mamaia, unde a fost o școală, școala 1, da? Și unde arată înfiorător locul acela pentru cea mai frumoasă zi din viața unui cuplu, să spunem. Dar asta este situația. Acolo vor rămâne cel puțin o perioadă, nu se știe când. Primarul a spus de asemenea că oricum ei vor trebui să părăsească acest sediu și să aibă un sediu propriu. Eu cred că vor alege să se ducă la Casa Căsătoriilor cu birourile lor, iar la Empiricos vor fi relocate alte birouri, da, pentru că acolo nu prea sunt locuri de parcare. Vorbim despre zona peninsulară, despre inima pieței Ovidiu, nu prea văd unde să aibă ei loc să parcheze pe străduța aia foarte, foarte îngustă, mai ales că sunt în zonă și locuințe ale riveranilor. Da, uite așa, vor confisca practic sediul fostei case a căsătorilor, care e unul destul de generos, unde primarul, bineînțeles, își poate muta biroul. Și înainte de pauza de știri, vă mai spun că vânzătorii ambulanți transformă din nou plajele într-un haos zilnic. Este concluzia la care au ajuns jurnaliștii de la Cuget Liber, care titrează astăzi că pe litoral, în plin sezon estival, imaginea clasică a relaxării pe nisip este tot mai des întreruptă de vânzătorii ambulanți, care la un moment dat dispăruseră de pe plajă, dar au revenit și străbat pas la pas cu sacoșe, lăzi frigorifice sau tăvi improvizate. Nisipul strigându-și marfa și încercând să atragă atenția turiștilor. Asta e situația. Poliția locală nu acționează nici măcar în, cum îi spune, în oraș, așa cum ar trebui. Da, păi, la nivel de plajă, unde ei ar trebui să fie prezenți una peste alta. Iar noi trei procese deschise de Rompetrol Primăriei Constanța sunt vizate cele trei benzinării din oraș, pentru care s-a terminat contractele de concesiune. Primăria, prin Consiliul Local, de fapt, a aprobat încetarea, de facto, acestor contracte și nu s-a supus la vot reînnoirea lor, deși Rompetrol ar fi cerut acest lucru. Operatorul economic cere în instanță să fie suspendate aceste hotărâri prin care au încetat contractele cu municipalitatea, contracte care au durat 25 de ani. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri.

0: what it is.
1: Sky FM. Sky FM.
2: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic, sunt o mamă.
2: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Cristian Radu și-a pierdut definitiv mandatul de primar al Mangaliei, potrivit codului administrativ. Dacă în 180 de zile calendaristice dintr-un an acesta nu își exercită funcția de primar, mandatul și postul devin vacante. O navă aflată în dana 79 a portului Constanța a suferit o defecțiune tehnică care a dus la deversarea de motorină în apa mării. Incidentul a avut loc în timpul operațiunilor de transbordare a motorinei de la nava acostată în port, în urma unei defecțiuni tehnice la brațul de încărcare-descărcare combustibil. Trei delfini eșuați au fost descoperiți pe plajele din Constanța, unul dintre ei era în zona lac Tăbăcărie, iar un alt exemplar a fost găsit pe mal în stațiunea Mamaia. Vremea la Constanța va fi caldă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Măsura privind reducerea accizei la motorină expiră astăzi și plafonarea prețului nu va fi prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie este blocat în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Măsura privind reducerea temporară a nivelului accizei așadar se încheie astăzi, iar consultanții economici susțin că expirarea măsurii de plafonare a accizei la carburanți va conduce într-un final la creșterea prețurilor. Dar pentru că acest proiect, spuneam că este blocat în acest moment în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, vreau să sintetizez ce spune președintele acestei comisii, pentru că este vorba despre deputatul de Constanța, Bogdan Huțucă, și spune așa, citez, în data de 29 martie, prin OUG-19, guvernul a instituit situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere până la 30 iunie, inclusiv în contextul intervenției americane împotriva regimului de la Teheran. Această OUG, ordonanță de urgență, stabilea instituirea situației de criză până la 30 iunie, inclusiv restricții la importul, exportul de produse din țiței, plafonarea adaosului comercial practicat de operatorii din domeniu și diminuarea conținutului de biocarburant din benzină de la 8% la 2% minim. În data de 3 aprilie, guvernul decide să adopte ordonanța 24, prin care se adoptau măsuri suplimentare pentru stabilizarea prețurilor la carburanți în România, măsuri valabile tot până la 30 iunie, adică ieri. Această nouă ordonanță stabilea reducerea accizelor la motorină și introducerea contribuției de solidaritate pentru operatori. Continuă, în data de 29 iunie, deputatul PSD Bogdan Ivan a depus un proiect de lege care să prelungească plafonarea adaosului comercial și reducerea accizelor. Proiectul avea doar scop electoral, spune Huțucă. El nu putea avea vreo finalitate și explică de ce. Legea spune că prin proiectul care ar fi fost votat în plenul Camerei Decizionale, adică Camera Deputaților, aceasta ar trebui să mai rămână cel puțin două zile în Parlament la Secretarul General pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curții Constituționale. Ulterior, proiectul trebuia să ajungă la administrația prezidențială, unde la rândul ei legea avea nevoie de câteva zile pentru a fi promulgată, președintele având la dispoziție 20 de zile potrivit Constituției. Apoi, legea era publicată în Monitor Oficial și intra în vigoare la 3 zile de la data publicării. Dacă printr-o minune pașii legislativi ar fi fost parcurși în cele mai scurte termene legale posibile, legea oricum ar fi intrat în vigoare cel mai devreme pe 8 iulie. Însă am fi constatat cu toții că de fapt prelungește o măsură care a expirat deja, deci era cumva inaplicabilă. În acest moment, mai spune președintele Comisiei de Buget Finanțe, trebuie să vedem cum vor evolua prețurile după data de 1 iulie. Dacă vor exista derapaje, unica soluție este instituirea unui nou pachet de măsuri. Voi promova acest pachet în procedură de urgență, mai spune Huțucă, și PNL va solicita o sesiune extraordinară a Parlamentului. Asta ca să explicăm ambele puncte de vedere, că așa e ușor, PSD fiind să urli, n-au vrut ăia să prelungească. Încă o dată, și dacă ar fi vrut, pe proiectul depus de PSD pe 29 iunie, cu o zi înainte de expirare, având în vedere că avem un guvern interimar care nu poate da ordonanțe de urgență, băi, oameni buni, că poate mulți nu înțeleg asta, nu s-ar fi putut. Se împingea tot în iulie această decizie. Ministrul bulgar al mediului spune că apele Mării Negre sunt curate, nu sunt semne de poluare activă. Ministrul a fost categoric că n-ar exista o amenințare imediată la adresa calității apelor de coastă. Asta după ce probabil parte dintre turiști nu doar că nu vin la pe litoralul românesc, ci evită și litoralul bulgăresc de teama că ar exista, vezi doamne, probleme aici sau că ar exista dovezi ale poluării active. Ei bine, cel puțin bulgarii spun că nu este așa. Astfel de cazuri sunt un fapt cotidian în mediu atunci când se raportează pete de pecură suspecte care apar în diferite locații de-a lungul liniei țărmului. Am primit un număr de rapoart, am trimis echipe în acele zone și am făcut inspecții, nu s-a găsit o poluare activă. Oficialul bulgar a dat asigurări că au fost emise instrucțiuni pentru curățarea locurilor afectate, în timp ce administrația maritimă caută posibile surse. Oficialii au indicat că acest caz ar putea avea legătură mai curând cu o poluare mai veche decât cu una nouă. De asemenea, ministrul bulgar a fost categoric că nu există o amenințare imediată la adresa calității apelor de coastă. Știu că sună rău că eu citesc acum o declarație a ministrului bulgar al mediului. Această declarație ar fi trebuit să fie al ministrului român al mediului, da? Căci după povestea aia cu țeava care deversează diverse chestii în mare, lucrurile s-au schimbat. Oamenii ăia sunt disperați. Nu știu câți turiști au, am văzut că weekendul trecut a fost aglomerat, mă rog, în Mamaia Nord, dar poate au fost pe alte considerente s-a creat acea aglomerație. Da, doamna Diana și cum o mai cheamă, că-mi scap acum, ar fi trebuit să Buzoianu. Chiar dacă o cheamă Buzoianu, ar fi trebuit să-și împrumute măcar pentru sezonul estival în coadă și Constanțeanu și să țină și cu turismul românesc. Și transfer important pentru Farul Constanța, care a ajuns la un acord cu fundașul stânga Valentin Țicu. Acesta a efectuat deja prima vizită medicală și a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani. A jucat la Petrolul, din ce văd, și la Dinamo București. Este internațional la echipa Under 19 și apoi a fost la Under 21, iar în această vară formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău, tot nu mă obișnuiesc cu ideea că Sabău antrenează Farul Constanța, i-a mai transferat și pe mijlocajul francez Tony Nicchie, mijlocajul francez Edi Sylvester, care a evoluat ultima oară la o echipă de Liga 2 franceză, și pe fundașul Ionuț Cercel, care practic a revenit de la FCSB, că FCSB nu e Steaua. Corect. Haideți să mergem și la presa economică. Prețul mediu al energiei electrice din piața spot din România a fost în iunie cu peste 50% peste cel de acum un an. De astăzi crește salariul minim la 4.325 de lei brut. Valoarea punctului de amendă, deja am vorbit despre asta, se majorează raportat la salariul minim brut. Asigurarea opțională la pensie se scumpește, dar nu și cea opțională la sănătate, potrivit hotărârii de guvern 146. Persoanele fără venituri fiscalizate sau cele care vor să aibă un venit mai mare la pensia pentru limita de vârstă, care nu s-au pensionat încă, se pot asigura opțional la sistemul public de pensii prin încheierea unui contract de asigurare socială cu casa de pensii de care aparțin. Începând cu ziua de astăzi, venitul lunar asigurat de către persoana fizică înscrisă în contractul de asigurare socială este de cel puțin 4.325 de lei, reprezentând valoarea salariului de bază minim brut aplicabile la această dată, iar valoarea contribuției sociale aferente acestui venit este de 1.082 de lei pe lună, respectiv 25% din valoarea salariului minim în vigoare, rotunjită în sus. Oamenii care încheie contract de asigurare socială cu o casă de pensie aleg venitul pe care vor să și-l asigure, cu mențiunea că acest venit trebuie să fie cel puțin egal cu minimul brut pe economie. Salariul minim net este acum în valoare de 2.699 de lei. Din acest... De fapt, din brut, din 4.325, se scade suma netaxabilă de 200 de lei în vigoare începând cu 1 iulie. Angajatorul va cheltui 4.418 lei ca să plătească angajatul cu salariul minim pe economie. Nu mai avem salariu minim distinct în sectorul agricol și în industria alimentară, tot începând de astăzi. A rămas distinct doar în zona de construcții, cred, pentru că acolo e o altă situație, iar punctul de amendă, reiterez, crește la 216,25 de lei. De asemenea, începând cu data de 1 iulie, Indemnizația de însoțitor în cazul pensiei de invaliditate, gradul 1, va fi de 2163 de lei. Valoarea reprezintă jumătate din valoarea salariului minim brut pe economie, la fel rotunjită în sus. Vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM și ne reauzim apoi în Stil de viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: O femeie de 27 de ani este cercetată pentru furt calificat după ce a sustras dintr-un imobil din stațiunea Mamaia un ceas. Polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară în localitatea Pasărea din județul Ilfov. Au identificat-o pe femeie și au dus-o la audieri. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore. De asemenea, ceasul a fost recuperat și urmează să fie predat persoanei vătămate. Este vorba despre un ceas în valoare de aproximativ 19.000 de euro. În perioada 1-13 iulie, Societatea Drumuri Județene Constanța va institui pe drumul național 39 Constanța-Mangalia restricție temporară de tonaj. Restricția este impusă pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone cu deviere către drumul național 38 Vama Veche-Negru-Vodă, pe drumul județean 391 Mangalia-Albești-Negru-Vodă-Agigea și retur. Restricția vine ca urmare a desfășurării unui festival în această perioadă pe raza localității Costinești, cum sunt așteptate creșteri semnificative ale valorilor de trafic. De astăzi, Marian Secăreanu este noul șef al Serviciului Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor Constanța. Acesta l-a înlocuit pe comisarul șef Liviu Varșă, care a intrat în concediu natal pe o perioadă de 2 ani. Liviu Ionuț Vârșa a preluat conducerea Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța în anul 2017, atunci când a câștigat și concursul pentru ocuparea acestei funcții.
3: Sportivul Patrick Crânguș împreună cu antrenorul Ionel Crânguș au fost convocați la lotul național României, care va participa la întrecerile campionatului mondial de MMA în Abu Dhabi. Întrecere ce este programată între 16 și 23 august. Vă reamintim că această competiție de la Abu Dhabi este cea mai prestigioasă întrecere la nivel mondial de MMA pentru juniori.
2: Vremea va fi caldă astăzi la Constanța, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, cerul va fi variabil și îndeoseb spre seară vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, apa mării are la țărm 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Curtea Constituțională a adoptat o procedură specială pentru dosarele care vizează legea cetățeniei române. În contextul numărului foarte mare de cauze aflate pe rolul instituției, iar potrivit hotărârii care a fost publicată deja ieri în Monitorul Oficial, persoanele implicate în aceste dosare nu vor mai fi înștiințate individual cu privire la termenul de judecată, ci, atenție, vor trebui să urmărească informațiile publicate pe pagina de internet a Curții Constituționale. În motivare, Curtea arată că măsura a fost luată având în vedere numărul mare a dosarelor în registrate privind legislația cetățeniei. Judecătorii subliniază că printr-o decizie luată în luna mai anul acesta, Curtea a dat deja o dezlegare de principiu asupra problemelor de constituționalitate invocate în aceste dosare. Practic, lista de ședință care va cuprinde numele autorilor excepțiilor de neconstituționalitate și altor părți va fi publicată cu 15 zile înainte de termenul de judecată. Iar pentru aceste categorii, publicarea pe site-ul Curții va ține loc de procedură de citare. Nu mai așteptați citații dacă aveți un dosar pe cetățenie. Curtea precizează că hotărârea are un caracter limitat cumva și privește exclusiv dosarele care intră în atribuția prevăzută în articolul 146 litera D din Constituție. E vorba strict la cele referitoare de la legislația cetățeniei, dar nu la alte chestiuni pe care, pentru care, de fapt, Curtea Constituțională poate fi sesizată. Și o nouă ediție a târgului pe pietonala Ștefan cel Mare din Constanța va avea loc la finalul acestei săptămâni, din 3 până pe 5 iulie. Târgul din luna, din prima săptămână a lunii iulie aduce o extindere, dacă vreți. Vor fi peste 60 de expozanți cu aproximativ 25 de participanți mai mulți față de prima ediție. Vor fi zone suplimentare de ateliere și activități pentru copii, dar și alte surprize pentru vizitatori. Unul dintre punctele de atracție ale weekendului este turul pietonal ghidat despre istoria străzii Ștefan cel Mare, pe care îl va susține Cristian Cialera, doctor în istorie. Evenimentul va avea loc vineri, 3 iulie, de la ora 19. Să sperăm că și vremea va fi bună, pentru că sunt seri, că vorbim deja de seara la ora 19, când e încă umiditate crescută, sunt seri când poate să plouă. Dar să sperăm că pe 3 va fi frumos. Prin acest demers, organizatorii urmăresc nu doar promovarea economii locale, ci și reconectarea comunității cu spațiul urban central, cu, de fapt, pietonala Constanței, care este abandonată. Mă uitam că după ce s-a terminat prima ediție, iarăși în weekend era pustiu pe Ștefan cel Mare. Sigur, este și foarte cald în această perioadă, dar chiar și așa, deși sunt câteva terase deschise, lumea nu prea trece pe Ștefan cel Mare. Și încă o informație legată de un eveniment care va începe pe 8 iulie, este vorba despre festivalul de la Costinești, Beach Please. Se restricționează traficul pe DN39, în sensul că camioanele de peste 7,5 tone vor trebui să găsească să circule pe rute ocolitoare în pe perioada festivalului. Este restricție temporară de tonaj, așadar, cu deviere către DN38, Vama Veche Negruvodă, DG391, Mangalia Albești Negruvodă și Agigea și retur. Restricția vine ca urmare a desfășurării unui festival în această perioadă pe raza localității Costinești, când sunt așteptate creșteri semnificative ale valorilor de trafic. Că na, n-avem alternativa de Chirghiol și din ce tot citeam zilele trecute, nici nu o să o avem prea curând, fiindcă s-a pierdut nu știu ce finanțare și trebuie să găsească o altă finanțare. Și uite așa, probabil până vor ieși copiilor noștri la pensie ca să se ducă către sudul litoralului să se plimbe, va exista și această alternativă de Chirghiol. E un râs amar, vă spun sincer. Mergem mai departe și aflăm, iată, că Dua Lipa a deschis în Portugalia o bibliotecă dedicată cărților interzise sau cenzurate, a căror autor și-au plătit viața, și-au plătit cu viața aceste cuvinte pe care le-au scris. Este vorba despre o librărie, Livraria Lelo, Biblioteca Manifesto Library, un spațiu dedicat cărților cenzurate, un proiect care unește 100 de volume care contestă puterea, cenzura, excluderea și narațiunile dominante. Într-un comunicat, artista a deschis proiectul drept un parteneriat de vis și rezultatul mai multor ani în care a încercat să promoveze lectura prin intermediul clubului său de carte, Service 95 Book Club. Artista a explicat că selecția include 100 de titluri care pun întrebări sau care au fost ele însă le puse sub semnul întrebării. Unele au fost interzise în școli din cauza temelor legate de rasă sau sexualitate. În unele cazuri, autorii și-au plătit cu viața cuvintele, a spus Dua Lipa. Potrivit acesteia, biblioteca reprezintă un sanctuar al cărților dispărute, al autorilor care au avut curaj să demaște structuri de putere și de control și al cititorilor care refuză să li se spună ce au voie să citească sau cum să gândească, aș adăuga eu. Biblioteca este organizată în jurul a 4 teme principale: putere, control, voce și memorie, iar proiectul pornește de la convingerea că cartea, până la urmă, reprezintă, chiar și în formă fizică, nu neapărat digitală, dar și digitală, nu e nicio problemă, este o tehnologie a libertății, pentru că îți deschide mintea, e adevărat. Oceanele lumii au atins un nivel maxim de căldură în luna iunie, 20,98 de grade Celsius. Ne putem aștepta ca anul acesta să numere printre cei mai calzi ani înregistrați vreodată, au anunțat reprezentanții Observatorului European Copernicus Marine Service. Temperatura medie așadar este în creștere, a depășit recordul anterior din iunie 2024, când s-au înregistrat 20,89 de grade Celsius. Prima jumătate a lui 2026 este a doua cea mai caldă perioadă înregistrată vreodată în primele 6 luni, da? Condițiile actuale ar putea indica începutul unei noi faze care ne-ar putea conduce încă o dată pe un teren necunoscut, spune directorul serviciului Copernicus pentru schimbări climatice, cu temperaturi oceanice la aceste niveluri și cu El Niño la orizont. Ne-am putea aștepta ca în următoarele luni să fie dopărute și alte recorduri de temperatură. Temperaturile au fost deosebit de ridicate în această lună în centrul și estul Pacificului Ecuatorial, zona care resimte de altfel și cel mai puternic efectul El Niño, un fenomen climatic natural ce încălzește apele de suprafață, provocând episoade de secetă, inundații și temperaturi record la nivel mondial. Iar, potrivit experților, El Niño ar putea deveni la finalul anului unul dintre cele mai intense fenomene de acest gen înregistrate vreodată. De la începutul lui 2026, 4 cincimi din suprafața oceanelor au fost afectate de valuri de căldură marină, în condițiile în care oceanele, asta învățăm la școală, au un rol de ăsta cumva care reglează clima, pentru că absorb peste 90% din căldura în exces generată, bineînțeles, de toate activitățile din mediul înconjurător, inclusiv de activitățile umane. În special aici era vorba de arderea petrolului, gazului sau cărbunelui. Ei bine, aproape jumătate din suprafața oceanică a suferit de pe urma valurilor de căldură puternice până la extreme. Oceanul Pacific, tropical și mediteran au fost cele mai afectate, în special nord-vestul Mediteranei. Este important în continuare monitorizarea acestor fenomene, spun specialiștii, însă încălzirea oceanului conduce la creșterea nivelului mării și în plus agravează fenomene meteo extreme precum ploi intense sau cicloane. Da, iar Naomi Osaka a transformat din nou terenul de tenis în podium. După ținute virale la US Open, Australian Open și Roland Garros, japoneza a tras atenția la Wimbledon purtând un kimono alb inspirat din Kill Bill. Wimbledonul are cel mai strict cod vestimentar din tenis. Jucătoarele trebuie să poarte aproape exclusiv îmbrăcăminte de culoare albă, iar Osaka nu a putut folosi culori puternice pe care le-a ales în alte turnee. Totuși a găsit o variantă să iasă în evidență și a intrat pe teren într-un kimono alb, lung și lejer. Ținuta a fost inspirată de moștenirea ei japoneză. În același timp a avut și o trimitere către filmul Kill Bill, cum spuneam, unul dintre preferatele sportivei. Și văd că este fana personajului Lucy Liu. Da, ea poartă Lucy în film acest kimono alb emblematic, e adevărat. Și dacă tot am ajuns la filme, 5 filme și seriale, hai să vedem când va rula Obsesia la cinema și unde poți vedea Avatar, Foc și Cenușă, pentru că înțeleg că au recorduri de încasări. Mult așteptatul film Supergirl ajunge deja în cinematografe, cred că a ajuns dacă nu cumva săptămâna trecută, animația Minionii și Monștrii la fel, Ursul, serial apreciat de critici și laureat cu premiul Emmy, revine cu sezonul 5 și ultimul pe Disney Plus. La fel și Avatar, Foc și Cenușă este disponibil pe Disney Plus. Povestea francizei e o turnură mai întunecată și mai complexă și explorează teme precum pierderea unui copil și ciclul violenței, iar Obsesia, filmul de groază care a pus internetul pe jar, este și el în cinema din această săptămână. Este povestea unui romantic incurabil care își dorește ca cea mai bună prietenă să îi împărtășească sentimentele. Din păcate pentru el, dorința îi se îndeplinește. Cu un buget de $750,000, filmul a înregistrat deja un record de peste $332 million la nivel mondial până acum la încasări, dar nu ajunsese în Europa. Iar pe final, haideți să vedem care sunt cele mai scumpe destinații de vacanță anul acesta. O vacanță în Antarctica, în Maldive sau în Groenlanda sunt pe lista de dorințe probabil a multora, însă aceste experiențe vin și cu un preț pe măsură. Clasamentul a fost realizat de o companie de asigurări care arată care sunt cele mai scumpe destinații turistice din lume anul acesta și cât cheltuiesc în medie turiștii pentru a le vizita. Au fost evaluate peste 100.000 de vânzări de asigurări de călătorie și sondaje cu peste 10.000 de clienți, iar potrivit analizei, destinațiile aflate în zone izolate și greu accesibile ocupă și primele poziții în clasament, a costurilor ridicate și a dificultății aprovizionării, transportului și așa mai departe. Cele mai costisitoare tipuri de vacanță sunt expedițiile polare sau rămân în continuare expedițiile polare, urmate de sejururi în destinații insulare și de plajă, iar apoi cele de safari și aventuri în natură. Dacă plănuiești să vizitezi anul acesta Groenlanda, trebuie să fii pregătit pentru cheltuieli considerabile. Costul mediu al unei călătorii este de $1,171 pe zi. Închirierea unei mașini costă în medie $110 pe zi, o noapte de hotel ajunge la $227, iar o cină la un restaurant aproximativ $36. Pe locul al doilea se află insulele Virgine Britanice, unde costul mediu al unei călătorii este de $925 pe zi, iar o noapte de hotel în timpul săptămânii ajunge la $1,137, iar podiumul este completat de Polinezia franceză, unde turiștii cheltuiesc în medie $756 pe zi, iar noaptea de hostel, nu hotel, costă $1,382. În primele 5 destinații se mai află Antarctica, unde costul mediu al zborului este de $1,899, iar cheltuielile zilnice depășesc $1,500, și Maldive, unde costul mediu al unei călătorii este de $1,000 și un pic pe zi, undeva la €900 și ceva, iar o noapte de hotel costă $1,249, respectiv €1,096. Elveția e pe locul 6, Zimbabwe pe 7, insulele Caicos pe 8, Botswana pe 9, Antilele pe 10, Sfânta Lucia, insula Sfânta Lucia pe 11, pe 12 Namibia, pe 13 Islanda, pe 14 Norvegia și pe locul 15 în acest clasament este Zambia. Și ne oprim cu această informație. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Dacă nu aveți posibilitatea să ajungeți în una din cele 15 destinații enumerate, așteptați să se mai domolească soarele, faceți-vă băgăjelul, rucsăcelul, poșetuța, gentuța și la plajă aici la noi, la Constanța, fiindcă aveți toate condițiile, sincer, să vă relaxați măcar, sigur, nu ca neapărat în Maldive, însă soarele e prieten până la urmă, sau poate fi prietenul tuturor. Bun, vă las cu știrile. Zi frumoasă!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!

0: Radio Sky știri.
1: O femeie de 27 de ani este cercetată pentru furt calificat după ce a sustras dintr-un imobil din stațiunea Mamaia un ceas. Este vorba despre un ceas în valoare de aproximativ 19.000 de euro care a fost recuperat și urmează să fie predat persoanei vătămate. În perioada 1-13 iulie, Societatea Drumuri Județene Constanța va institui pe DN39 Constanța-Mangalia restricție temporară de tonaj. Restricția este impusă pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone. De astăzi, Marian Secăreanu este noul șef al Serviciului Public Comunitar, regim permisă de conducere și înmatricularea vehiculelor Constanța. Acesta l-a înlocuit pe comisarul șef Liviu Vârșă, care a intrat în concediu natal pe o perioadă de 2 ani. Vremea la Constanța va fi caldă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Candidații la examenul de evaluare națională pot vizualiza lucrările astăzi după ce rezultatele au fost publicate încă de ieri, cu o zi înainte de data anunțată. De asemenea, aceștia au posibilitatea să depună contestații. După soluționarea contestațiilor, notele finale vor fi făcute publice pe data de 8 iulie. Ulterior, se vor completa fișele de înscriere la liceu, iar media obținută la examen stă la baza ierarhizării la nivel județean. Autobuzele liniei 101 circulă pe traseu deviat, acestea nu mai virează dreapta de pe strada industrială pe strada Celulozei și întorc la cap de linie industrială. Din acest motiv, autobuzele nu mai ajung la stațiile tipografiei Celulozei, RJDP, Spicului, Dobrogea și Medea. Modificarea de traseu survine din cauza lucrărilor de asfaltare desfășurate pe strada Celulozei. Orașul Constanța începe să se contureze ca unul dintre următorii mari poli de dezvoltare ai țării. În centrul acestei schimbări se află proiectul Iulius, care propune transformarea unei foste platforme industriale într-un nou reper urban. Constanța trece printr-o perioadă de investiții fără precedent, iar extinderea portului, dezvoltarea infrastructurii logistice, investițiile energetice și noile proiecte imobiliare schimbă treptat profilul economic al regiunii. În acest context, proiectul Iulius din zona fostei platforme industriale de nord Oil Terminal apare ca una dintre cele mai ambițioase investiții anunțate pentru Constanța. Dezvoltarea propusă pe 38 de hectare are o miză diferită față de retail-ul contravențional, recuperarea unei suprafețe industriale cu valoare strategică și transformarea ei într-o nouă zonă urbană mixtă. Directorul de dezvoltare al companiei Iulius, Raluca Munteanu, consideră că orașul Constanța beneficiază de mai mulți factori favorabili dezvoltării, cum ar fi deschiderea la Marea Neagră sau proximitatea față de capitală. Înainte de faza de dezvoltare propriu-zisă, compania Iulius derulează pe terenul industrial de la Oil Terminal un amplu proces de bioremediere cu o investiție de peste 29 de milioane de euro. Vremea la Constanța va fi caldă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, cerul va fi variabil și îndeosebi spre seară vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Domnul prefect, veți avea pâinea și cuțitul într-o zonă foarte importantă a neputinței primăriei Constanța. Primăria este obligată să asigure locurile de amenajare a rampelor pentru a colecta gunoiul selectiv. Primăria n-a făcut și nici nu dă din pinten să facă lucrul acesta.
2: Primăria o să dea din pinten începând cu 1 ianuarie.
1: Păi înțeleg că și acum plătește amenzi.
2: Nu sunt amenzi, sunt penalități de la Fondul de Mediu pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță. Primăria ce trebuie să facă? Trebuie să dea și amenzi populației care nu înțeleg că trebuie să arunce corespunzător deșeurile. Asta e singura problemă. Dacă o să reușească să ajungă la standardul ăsta, acum a intervenit sistemul SGR în retură, unde peturile și sticla nu mai ajung la deșeuri reciclabile. Ce mai avem acum la deșeuri reciclabile? O mică parte hârtie carton. Automat a bubuit indicatorul de performanță pe PET și sticlă, care se apropie de 100%. Dacă mai rămâne vreo sticlă rătăcită nearuncată, sunt căutătorii de comori și ajunge în sistemul SGR.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky F.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Vouă, celor din diaspora, care statul va crea pârtie, pentru că sunt două diaspore. Este diaspora aia formată înainte de 89, cu oameni care treceau Dunărea în not la Stamora Moravița, care se agățau în sârmă ghimpată și mușcau câinii grădicerilor de fund.
2: Nu, luați-l pe Despina, și Despina nu a fugit
1: cei
2: așa.
1: Care săreau din vapor la Bosfor, sigur, da? Că suntem constanțeni.
2: Da.
1: Aia e altă diasporă, aia sunt de sacrificiu, cu oameni care au cerut azil politic. Dom'le, oamenilor ăstora care muncesc acum în străinătate, guvernele României care au fost, dom'le, le-a făcut rost de ridicarea vizelor, de circulație liberă, mai nou Schengenul, mai nou pleci în Turcia cu buletinul, s-a ridicat și viza de America. Păi băi, fraților, voi sunteți acolo datorită politicii statului român, că n-aveți pe piele urme de sârmă ghimpată. V-ați dus cu ce ați găsit, după buget, bineînțeles.
2: Da, nene, cu avionul.
1: Unii s-au dus cu avionul, unii s-au dus cu microbuzul.
2: Corect,
1: cert este
2: personală.
1: Că datorită guvernelor României de după, dacă vreți, după 2000 în mod special, dom'lea, de atunci s-au întâmplat numai lucruri bune pentru diasporă. Adică pentru românul care a dorit să muncească afară. Acum tu să votezi ca țara ta să fie scoasă de pe orbita asta, să ajungi la un moment dat ca țara ta să fie stigmatizată sau izolată. Vreau să-i anunț pe diaspora noastră europeană că în America sunt 4500 în țarc, pregătiți, că știți, avioanele au o capacitate limitată. Nu poți să-i trimiți pe toți într-un avion că nu s-a născut avionul. Și nici vremea pacheboturilor nu mai există. Deci sunt 4500 pregătiți de deportare. Vor cei din Europa, ca nu neapărat mâine, peste 5 ani, peste 3 luni, peste 4 luni, să fie în aceeași situație?
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Continuă eforturile de îndepărtare efectelor furtunilor care au lovit în mai multe zone ale țării, când capitală rămâne închisă una dintre stațiile centrale de metrou. La această oră începe examenul de bacalaureat absolvenții de liceu care nu au putut ajunge în săl de dimineață din cauza furtunilor de azi noapte. Ei primesc spre rezolvare subiectul de rezervă. Socialdemocrații sunt gata să semneze un acord politic cu PNL, cu condiția ca liberalii să voteze un guvern condus de PSD. Propunerea lor de premier, Sorin Grindeanu, continuă însă să îl atace pe Ilie Bolojan. Căldură și disconfort termic astăzi în jumătatea de nord a țării și ploi torențiale și vijelii în Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și local în zona de munte. La București acum sunt 29 de grade Celsius. Continuăm ziua cu ploi și vijelii în toată țara, cu excepția 7 județe din nord-est. Este în vigoare deja un cod galben pentru Dobrogea și pentru județele din interiorul Arcului Carpatic. Chiar peste 2 ore va fi cod portocaliu pentru restul teritoriului, inclusiv pentru București. De altfel, capitala a fost cea mai afectată de furtuna de azi noapte. Mai multe linii de transport în comun de suprafață au fost blocate sau au avut traseele modificate, iar stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost inundată. Cum s-au descurcat bucureștenii de dimineață, afla Diana Surdu.
3: Cum circulați în dimineața asta? Am văzut că ați întrebat angajații de la metrou.
4: Da, foarte greu.
3: De unde veniți?
4: De la Piața Muncii.
5: Vin de la Ștefan cel Mare pe jos, că Ștefan cel Mare Victoriei nu se circulă. De dimineață când am plecat eu la 6 și ceva, era inundată strada, pe biruințe.
3: Cum a circulat azi?
6: Destul de prost.
3: De unde veniți?
6: Din Berceni. A fost foarte aglomerat pe autobuz, a fost foarte aglomerat și în metrou. Și s-a închis și stația. A fost prost.
7: A trebuit să schimb 381 de 3 ori că picase ceva de la furtună și a trebuit să merg mult până la următoarea stație.
8: Foarte prost pentru că magistrala unei închis. Dar apă multă, se întâmplă evenimente neprevăzute.
2: Între timp, situația la suprafață revine la normal. În subteran însă este puțin probabil să fie gata astăzi, spune Marian Artimon, liderul sindicatelor de la metrou.
9: La acest moment, în stația de metro Piața Victoriei 2, o compar cu perioada Piața Unirii 1 1987, când s-a inundat odată cu șantierul de la Dumbovița. Efectiv, azi noapte, din cauza ploilor care au fost foarte însemnate cantitativ, s-au infundat canalizările în zona centrală și din cauza aceasta nivelul a crescut, a intrat într-o gulă de ventilație și pe invers a venit în stația de metro Piața Victoriei 2, care este cel mai jos punct al intersecției din Piața Victoriei. După o oră de funcționare a pompelor noastre, vreo pompele noastre cu cele 3 de la ISU, care sunt singurii care ne-au venit în ajutor. Am reușit să eliminăm nivelul al apei de 5 cm. În acest sens e clar că nu vom reuși astăzi. După ce se va evacua apa, vom înlătura mizeria, vom usca instalațiile. Unele sunt rezistente la apă, unele mai puțin rezistente la apă. Vom verifica și până nu suntem siguri că nu există niciun risc pentru publicul călător și pentru personalul muncitor, nu vom relua circulația cu călători.
2: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dislocat forțe de intervenție suplimentare din județele învecinate capitalei pentru a-i sprijini pe pompierii din București. Aceștia încă intervin la peste 100 de cazuri pentru îndepărtarea efectelor furtunilor de noaptea trecută. APANOVA a precizat că de ieri seară până în zori au căzut 70 de litri pe metru pătrat, ceea ce reprezintă aproximativ cantitatea medie multianuală pentru luna iunie. Altfel spus, a plouat într-o noapte cât într-o lună întreagă, iar debitul apei care a tranzitat sistemul de canalizare a depășit 200 de metri cubi pe secundă. Iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență transmite că furtuna de azi noapte a provocat pagube majore în 20 de județe. Sute de case, curți și subsoluri au fost inundate, aproape 1000 de copaci s-au prăbușit și sute de autoturisme au fost avariate. Iar în localitatea Găneasa din județul Ilfov, o persoană a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla. Subiectele la matematică de la bacalaureat au fost destul de dificile astăzi la proba scrisă obligatorie a profilului, au spus mulți dintre absolvenții de liceu la ieșirea din sălile de examen. În schimb, celor care au susținut proba la istorie, subiectele li s-au părut ușoare și ei se așteaptă la note foarte bune.
10: Ai ieșit mult mai repede din examen, de ce?
11: Pentru că știam tot și am putut să răspund repede.
10: Cum a fost în sală?
11: A fost puțin mai răcoare, stăteam și la geam, bătea vântul, a fost ok.
12: Foarte ușor, a picat fix pe subiect pe ce am învățat.
10: Ce anume?
12: Statul român modern, Constituții și un subiect din dormitori.
10: Cum a fost în sală?
12: Eu am fost prima bancă lângă ușă și era foarte cald, chiar dacă era ușa deschisă și geamurile la fel.
10: A fost furtuna azi noapte, ai avut emoții că nu poți ajunge astăzi la examen?
12: Am dormit un pic mai prost, dar de trezit m-am trezit la timp.
10: Cu ce ai venit la școală?
12: Pe jos.
11: Am luat o mașină, costa 60 de lei.
0: Eu vin din sectorul 2. N-a fost un drum imposibil, aș putea spune. A fost puțin mai greu din cauza apei care s-a strâns pe stradă.
2: Elevii care nu au reușit să ajungă astăzi la cea de-a doua probă a bacalaureatului din cauza efectelor meteorologice susțin examenul de la această oră. Ei au primit spre rezolvare subiectul de rezervă, mai transmite reporterul nostru Felicia Mocanu. Este procedura obișnuită și se aplică în fiecare an în cazul celor care, din motive care nu le sunt imputabile, nu pot ajunge dimineață la ora limită pentru a intra în săli. Mâine absolvenții vor susține proba la alegerea profilului și specializării. Rezultatele vor fi afișate marți, săptămâna viitoare. Liderul PSD Sorin Grindeanu, propunerea de premier a socialdemocraților, tocmai s-a arătat gata să semneze pe loc un acord politic cu PNL. Condiția este ca liberalii să voteze un guvern condus de PSD. Acum pe loc îl semnez, să vină Bolojan și Fritz să semneze și ei, a spus el la o conferință de presă care s-a încheiat cu puțin timp în urmă la Camera Deputaților. Cu toate acestea, Sorin Grindeanu a continuat să-l atace pe premierul interimar, pe care l-a acuzat că blochează deliberat formarea unui nou executiv din cauza orgoliului său.
4: Vremea la Constanța va fi caldă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, cerul va fi variabil și îndeoseb spre seară vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade. La această oră la Constanța sunt 30 de grade.
13: Cupa Mondială de Fotbal aduce joi noi partide, Statele Unite, Bosnia-Herțegovina. Tot joi, una dintre favoritele la câștigarea titlului mondial, Spania, întâlnește Austria. Austria, vă reamintim, a reușit o calificare în extremis după ce în ultima partidă din grupe a făcut 3-3 cu Algeria.

0: FM.
1: Dacă își dau mâna pe sub masă decidenții politici, cei care votează, chiar dacă văd o evidență, pe după 4 ani de zile,
2: bine,
1: ne-a făcut viața un calvar.
2: Am înțeles individul ce vrei să-mi spui.
1: Da?
2: Deci uite, n-a contat. Eu pot să spun cu mâna pe Biblie, să jur, că ăla care a dat mâna pe sub masă n-a fost Felix Troie, dacă la asta vrei să...
1: Dar n-am zis că a fost Felix Troie.
2: Atunci spun eu.
1: A fost Dumitrache.
2: Exact.
1: Păi, și atunci ce? Nu păi de ce vorbim?
0: Sound of Constanța. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Sunt o mare.
1: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
5: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Candidații la examenul de evaluare națională pot vizualiza lucrările astăzi după ce rezultatele au fost publicate ieri, cu o zi înainte de data anunțată. Autobuzele linie 101 circulă pe traseu deviat, acestea nu mai virează dreapta pe strada industrială, pe strada celulozei și întorc la cap de linie industrială. Din acest motiv, autobuzele nu mai ajung în stațiile tipografiei celulozei, raje de pe Spicului, Dobrogea și Medeea. Orașul Constanța începe să se contureze ca unul dintre următorii mari poli de dezvoltare ai țării. În centrul acestei schimbări se află proiectul Iulius, care propune transformarea unei foste platforme industriale într-un nou reper urban. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

0: Palatul Constanței. Radio Sky FM.
1: E o formă de îngrijorare pentru că și agenții economici cu care vorbim din diverse domenii și ei sunt temători. Pe de o parte pentru că au tot apărut modificări ale codului fiscal, pe de altă parte s-au pierdut anumite facilități fiscale, cum a fost în domeniul construcțiilor, în domeniul IT. Prețurile cresc.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM.
2: Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
7: 112 urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: În luna iunie, pompierii militari constanțeni au executat 13 misiuni de căutare, salvare sau acordarea primului ajutor pentru persoane din mediul acvatic. Viața a 9 persoane a fost salvată, însă pentru alte 4 persoane eforturile salvatorilor au fost în zadar. De asemenea, militarii ISU au intervenit la 36 de incendii care au mistuit peste 20 de hectare de vegetație uscată, pășuni, miriști și culturi agricole. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea atrag atenția că temperaturile ridicate și vânturile puternice transformă vegetația într-un amestec periculos de material combustibil, ceea ce duce la o creștere alarmantă a numărului de incendii de vegetație uscată și arderi necontrolate, care de multe ori pun în pericol comunitățile din zonele afectate. Spitalul de boli infecțioase Constanța pierde finanțarea PNRR pentru proiectul de reabilitare și modernizare. Primarul Virgil Chițac a declarat că administrația locală caută alte surse de finanțare pentru continuarea investiției. Acesta a mai precizat că nu s-au pierdut alte proiecte, iar 25 de proiecte sunt în derulare. Agenția fiscală SPIT, situată pe bulevardul Tomis, în incinta centrului comercial Carrefour Tom, și-a încetat activitatea. Pentru rezolvarea situațiilor fiscale, contribuabilii se pot adresa în continuare pe bază de programare celorlalte agenții care își desfășoară activitatea de lucru cu publicul conform programului obișnuit. Pentru plata impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și amenzilor, contribuabilii au la dispoziție, fără programare, caseriile special amenajate în cadrul acestor structuri și pe cele din sediile situate pe strada Nicolae Grindeanu și în incinta City Park Mall.
3: O nouă performanță pentru atletismul constanțean. Alexia Dospin de la Clubul Sportiv Municipal Constanța a reușit o medalie de argint în proba de triplu salt, competiție ce a avut loc în Belgia. Sportiva de pe litoral a concurat la Immobile Infinity Meeting, întrecere ce a avut loc la Nivel în Belgia și a contat pentru o nouă etapă din circuitul mondial, dar și cel continental. Sportiva pregătită de Carmen Botea a terminat pe locul al doilea cu performanță de 13 metri și 98 de centimetri. La finalul săptămânii ce urmează, Alexia Dospin va lua startul la întrecerile Cupei României de Atletism, competiție care va fi destinată seniorilor.
2: Vremea la Constanța va fi caldă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, cerul va fi variabil și îndeoseb spre seară vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 30 de grade. 30 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Rai FM.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Fly FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Rai FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: ...4.666 de candidați s-au prezentat astăzi la cea de-a doua probă din cadrul examenului de bacalaureat. Dintre aceștia, 3.443 au susținut proba la matematică și restul la istorie. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, 127 de absolvenți au absentat la proba de astăzi. De asemenea, un elev de la un centru de examen din municipiul Constanța a fost eliminat pentru tentativă de fraudă după ce a luat ciorna candidatului aflat în spatele său. Sancțiunea, conform procedurii, este reluarea integrală a examenului de bacalaureat în a treia sesiune după ce în timpul căreia a fost eliminat. Echipele ABA Adele intervin pe plajele de pe litoral pentru a aduna algele. Reprezentanții administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral spun că fenomenul algal este natural, cauzat de curenții maritimi și de temperaturile ridicate ale apei Mării Negre. Echipele sistemului de gospodărire a apelor Constanța desfășoară acțiuni de curățare a algelor de pe mal pe toată linia țărmului, de la Năvodar la Vama Veche. Utilajele pot interveni însă doar pe fâșia de la malul apei, fără a putea intra mult în apa mării, și se lucrează exclusiv noaptea pentru siguranța turiștilor. Pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Ile Caragiale din municipiul Constanța, echipele Raj au sistat furnizarea apei potabile astăzi până la ora 17. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de Bulevardul Ice Brătianu, Oborului, Ile Caragiale, Dezrobirii, Bulevardul Ice Brătianu. De asemenea, în cartierul Coiciu se furnizează apă cu presiune scăzută, iar la etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală acesteia.
2: Franța și Norvegia sunt primele două echipe naționale de pe bătrânul continent calificate în faza optimilor de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Franța a învins fără drept de apel Suedia cu scorul de 3-0 și va întâlni în faza următoare Paraguayul, la rândul ei Norvegia, după ce a învins cu 2-1. Coasta de Fidesz va da piept cu Brazilia.
1: Vremea la Constanța va fi caldă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil și îndeoseb spre seară vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade. Apa mării are la țărm 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 30 de grade.

0: FM. Sky FM.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: După mai multe episoade de caniculă, meteorologii emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ pentru zona Dobrogei, valabilă până mâine dimineață la ora 10. A fost emis mesaj roalert astăzi în nordul județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat la ora 13:20 o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de localitatea Vâlcov din Ucraina. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. GMB Computers Constanța organizează evenimentul Back to the Future. Aceasta se va desfășura joi, începând cu ora 8:30 la Club Dors. Pe agenda evenimentului se regăsesc mai multe dezbateri despre inteligența artificială, roboți umanoizi sau medii de realitate virtuală. Vremea va fi caldă, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maxima termică se situează astăzi în jurul valorii de 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați

0: medici asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
1: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: După mai multe episoade de caniculă, meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ pentru zona Dobrogei. Aceasta este valabilă până mâine dimineață la ora 10. În această perioadă local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. A fost emis mesaj roa alertă astăzi în nordul județului Tulcea după ce sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat la ora 13:20 o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcov din Ucraina. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene britanice din baza 86 aeriană Fetești, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană întărită, și un elicopter IR-330 Puma al forțelor aeriene române au decolat pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. În urma verificării valorilor de trafic s-a decis desființarea trecerii de pieton de pe șoseaua Mangaliei din dreptul pasajului pietonal, precum și a trecerii de pieton de pe bulevardul Aurel Vlaicu, situată în apropierea intersecției cu strada Dispensarului. În cazul celei de-a doua treceri, măsura a fost luată deoarece aceasta se afla la aproximativ 100 de metri de trecerea de pietoni semaforizată din dreptul Universității Ovidius din Constanța. Măsura desființării acestor treceri de pietoni a fost adoptată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite de la participanții la trafic, fiind avizată la Inspectoratul de Poliție al județului Constanța, serviciul rutier.
3: În trecerele campionatului european de maraton, competiția de caia canoe desfășurată la Bascov Budeasa a adus în prim plan și prezența a două sportive de la CSM Constanța. Jeanette Ciocârlie Herrero a ocupat locul 10 în proba de caiacă dublu pe distanța de 26 de kilometri, alături de Denisa Soric. Echipajul României a concurat alături de alți sportivi din Spania, Ungaria, Marea Britanie sau Italia. La rândul ei, Andreea Bianca Alexandrov a ocupat locul 14 în proba de canoe simplu, pe distanța de 3,4 km, aflându-se în competiție cu sportive din Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Marea Britanie și Cehia.
2: Vremea la Constanța va fi caldă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, cerul va fi variabil și îndeosebi spre seară vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade. La această oră, la Constanța, sunt 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: O navă aflată în Dana 79 a portului Constanța a suferit o defecțiune tehnică care a dus la deversarea de motorină în apa mării. Incidentul a avut loc în timpul operațiunilor de transbordare a motorinei de la nava acostată în port în urma unei defecțiuni tehnice la brațul de încărcare-descărcare combustibil. În urma verificării valorilor de trafic, s-a decis desființarea trecerii de pieton de pe șoseaua Mangaliei din dreptul pasajului pietonal, precum și a trecerii de pieton de pe bulevardul Aurel Vlaicu, situată în apropierea intersecției cu strada dispensarului. Echipele ABAD-le intervin pe plajele de pe litoral pentru a aduna algele. Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral spun că fenomenul algal este natural cauzat de curenții marini și de temperaturile ridicate ale apei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă, iar valorile termice vor scădea. Cerul va avea înnorări temporare, mai ales ziua, când vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, ce pot lua aspect de vijelie și grindină de mici dimensiuni.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Spitalul de boli infecțioase Constanța pierde finanțarea din PNRR pentru proiectul de reabilitare și modernizare. Primarul Virgil Chițac a declarat că administrația locală caută alte surse de finanțare pentru continuarea investiției. Acesta a mai precizat că nu s-au pierdut alte proiecte și că în prezent 25 de proiecte sunt în derulare. În urma verificării valorilor de trafic s-a decis desființarea trecerii de pieton de pe șoseaua Mangaliei din dreptul pasajului pietonal, precum și a trecerii de pieton de pe bulevardul Aurel Vlaicu, situată în apropierea intersecției cu strada Dispensarului. În cazul celei de-a doua treceri, măsura a fost luată deoarece aceasta se afla la aproximativ 100 de metri de trecerea de pietoni semaforizată din dreptul Universității Ovidius din Constanța. Măsura desființării acestor treceri de pietoni a fost adoptată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite de la participanții la trafic, fiind avizată de Inspectoratul de Poliție al județului Constanța, Serviciul Rutier. Echipele ABADL intervin pe plajele de pe litoral pentru a aduna algele. Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral spun că fenomenul algal este natural, cauzat de curenții marini și de temperaturile ridicate ale apei Mării Negre. Echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanța desfășoară acțiuni de curățare a algelor de pe mal pe toată linia țărmului, de la Năvodar la Vama Veche. Utilajele pot interveni însă doar pe fâșia de la malul apei, fără a putea intra mult în apa mării, și se lucrează exclusiv noaptea pentru siguranța turiștilor.
3: Carol Popa de la CSM Constanța a luat startul la întregele cupe mondiale de triatlon sprint ce a avut loc în Ungaria. La doar 20 de ani, sportivul de pe litoral a reușit prezența în finala categoriei elit, întrece rezervată seniorilor. Carol Popa s-a clasat pe locul 10. La doar 0,55 secunde întârziere de câștigător, ungurul Ciodor Lehmann, care a terminat competiția pe prima poziție.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă, iar valorile termice vor scădea. Cerul va avea norări temporare, mai ales ziua, când vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, ce pot avea aspect de vijelie și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în jur de 10 litri pe metru pătrat. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: O navă aflată în Dana 79 a portului Constanța a suferit o defecțiune tehnică care a dus la deversarea de motorină în apa mării. Incidentul a avut loc în timpul operațiunilor de transbordare a motorinei de la nava acostată în port în urma unei defecțiuni tehnice la brațul de încărcare-descărcare combustibil. În urma verificării valorilor de trafic, s-a decis desființarea trecerii de pieton de pe șoseaua Mangaliei din dreptul pasajului pietonal, precum și a trecerii de pieton de pe bulevardul Aurel Vlaicu, situată în apropierea intersecției cu strada Dispensarului. Echipele ABADL intervin pe plajele de pe litoral pentru a aduna algele. Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral spun că fenomenul algal este natural cauzat de curenții marini și de temperaturile ridicate ale apei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă, iar valorile termice vor scădea, cerul va avea înnorări temporare, mai ales ziua, când vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, ce pot lua aspect de vijelie și grindină de mici dimensiuni.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM, niciodată singur.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: 4.666 de candidați s-au prezentat astăzi la cea de-a doua probă din cadrul examenului de bacalaureat. Dintre aceștia, 3.443 au susținut proba la matematică și restul la istorie. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, 127 de absolvenți au absentat la proba de astăzi. De asemenea, un elev de la un centru de examen din municipiul Constanța a fost eliminat pentru tentativă de fraudă după ce a luat ciorna candidatului aflat în spatele său. Sancțiunea, conform procedurilor în vigoare, este reluarea integrală a examenului de bacalaureat în a treia sesiune după cea în timpul căreia a fost eliminat. O navă aflată în Dana 79 a portului Constanța a suferit o defecțiune tehnică care a dus la deversarea de motorină în apa mării. Incidentul a avut loc în timpul operațiunilor de transbordare a motorinei de la nava acostată în port, în urma unei defecțiuni tehnice la brațul de încărcare-descărcare combustibil. Motorina s-a scurs pe o suprafață de aproximativ 15-20 de metri pătrați între navă și cheu. Reprezentanții Oilterminal au intervenit și au curățat zona. Nava aflată la cheu a fost permanent înconjurată de baraj flotant antipoluant, iar după ce operațiunile de ecologizare au fost finalizate, s-a reînceput descărcarea navei. O femeie de 27 de ani este cercetată pentru furt calificat după ce a sustras dintr-un imobil din stațiunea Mamaia un ceas. Polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară în localitatea Pasărea din județul Ilfov, au identificat-o pe femeie și au dus-o la audieri. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore. De asemenea, ceasul a fost recuperat și urmează să fie predat persoanei vătămate. Este vorba despre un ceas în valoare de aproximativ 19.000 de euro. Spitalul de boli infecțioase Constanța pierde finanțarea din PNRR pentru proiectul de reabilitare și modernizare. Primarul Virgil Chițac a declarat că administrația locală caută alte surse de finanțare pentru continuarea investiției. Acesta a mai precizat că nu s-au pierdut alte proiecte și că în prezent 25 de proiecte sunt în derulare. În urma verificării valorilor de trafic s-a decis desființarea trecerii de pieton de pe șoseaua Mangaliei din dreptul pasajului pietonal, precum și a trecerii de pieton de pe bulevardul Aurel Vlaicu, situată în apropierea intersecției cu strada Dispensarului. În cazul celei de-a doua treceri, măsura a fost luată deoarece aceasta se afla la aproximativ 100 de metri de trecerea de pietoni semaforizată din dreptul Universității Ovidius din Constanța. Măsura desființării acestor treceri de pietoni a fost adoptată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite de la participanții la trafic, fiind avizată de Inspectoratul de Poliție al județului Constanța, Serviciul Rutier. Echipele ABADL intervin pe plajele de pe litoral pentru a aduna algele. Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral spun că fenomenul algal este natural cauzat de curenții marini și de temperaturile ridicate ale apei Mării Negre. Echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanța desfășoară acțiuni de curățare a algelor de pe mal pe toată linia țărmului, de la Năvodari la Vama Veche. Utilajele pot interveni însă doar pe fâșia de la malul apei, fără a putea intra mult în apa mării, și se lucrează exclusiv noaptea pentru siguranța turiștilor. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă, iar valorile termice vor scădea. Cerul va avea norări temporare, mai ales ziua, când vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, ce pot avea aspect de vijelie și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în jur de 10 litri pe metru pătrat. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: on the vibe.
1: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23:00. La Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: 4.666 de candidați s-au prezentat astăzi la cea de-a doua probă din cadrul examenului de bacalaureat. Dintre aceștia, 3.443 au susținut proba la matematică și restul la istorie. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, 127 de absolvenți au absentat la proba de astăzi. De asemenea, un elev de la un centru de examen din municipiul Constanța a fost eliminat pentru tentativă de fraudă după ce a luat ciorna candidatului aflat în spatele său. Sancțiunea, conform procedurilor în vigoare, este reluarea integrală a examenului de bacalaureat în a treia sesiune după cea în timpul căreia a fost eliminat. O navă aflată în dana 79 a portului Constanța a suferit o defecțiune tehnică care a dus la deversarea de motorină în apa mării. Incidentul a avut loc în timpul operațiunilor de transbordare a motorinei de la nava acostată în port în urma unei defecțiuni tehnice la brațul de încărcare-descărcare combustibil. Motorina s-a scurs pe o suprafață de aproximativ 15-20 de metri pătrați între navă și cheu. Reprezentanții Oil Terminal au intervenit și au curățat zona. Nava aflată la cheu a fost permanent înconjurată de baraj flotant antipoluant, iar după ce operațiunile de ecologizare au fost finalizate, s-a reînceput descărcarea navei. O femeie de 27 de ani este cercetată pentru furt calificat după ce a sustras dintr-un imobil din stațiunea Mamaia un ceas. Polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară în localitatea Pasărea din județul Ilfov, au identificat-o pe femeie și au dus-o la audieri. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore. De asemenea, ceasul a fost recuperat și urmează să fie predat persoanei vătămate. Este vorba despre un ceas în valoare de aproximativ 19.000 de euro. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă, iar valorile termice vor scădea. Cerul va avea norări temporare, mai ales ziua, când vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, ce pot avea aspect de vijelie și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în jur de 10 litri pe metru pătrat. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: 4.666 de candidați s-au prezentat astăzi la cea de-a doua probă din cadrul examenului de bacalaureat. Dintre aceștia, 3.443 au susținut proba la matematică și restul la istorie. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, 127 de absolvenți au absentat la proba de astăzi. De asemenea, un elev de la un centru de examen din municipiul Constanța a fost eliminat pentru tentativă de fraudă după ce a luat ciorna candidatului aflat în spatele său. Sancțiunea, conform procedurilor în vigoare, este reluarea integrală a examenului de bacalaureat în a treia sesiune după cea în timpul căreia a fost eliminat. O navă aflată în Dana 79 a portului Constanța a suferit o defecțiune tehnică care a dus la deversarea de motorină în apa mării. Incidentul a avut loc în timpul operațiunilor de transbordare a motorinei de la nava acostată în port, în urma unei defecțiuni tehnice la brațul de încărcare-descărcare combustibil. Motorina s-a scurs pe o suprafață de aproximativ 15-20 de metri pătrați între navă și cheu. Reprezentanții Oil Terminal au intervenit și au curățat zona. Nava aflată la cheu a fost permanent înconjurată de baraj flotant antipoluant, iar după ce operațiunile de ecologizare au fost finalizate, s-a reînceput descărcarea navei. O femeie de 27 de ani este cercetată pentru furt calificat după ce a sustras dintr-un imobil din stațiunea Mamaia un ceas. Polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară în localitatea Pasărea din județul Ilfov, au identificat-o pe femeie și au dus-o la audieri. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore. De asemenea, ceasul a fost recuperat și urmează să fie predat persoanei vătămate. Este vorba despre un ceas în valoare de aproximativ 19.000 de euro. Spitalul de boli infecțioase Constanța pierde finanțarea din PNRR pentru proiectul de reabilitare și modernizare. Primarul Virgil Chițac a declarat că administrația locală caută alte surse de finanțare pentru continuarea investiției. Acesta a mai precizat că nu s-au pierdut alte proiecte și că în prezent 25 de proiecte sunt în derulare. În urma verificării valorilor de trafic s-a decis desființarea trecerii de pieton de pe șoseaua Mangaliei din dreptul pasajului pietonal, precum și a trecerii de pieton de pe bulevardul Aurel Vlaicu, situată în apropierea intersecției cu strada Dispensarului. În cazul celei de-a doua treceri, măsura a fost luată deoarece aceasta se afla la aproximativ 100 de metri de trecerea de pietoni semaforizată din dreptul Universității Ovidius din Constanța. Măsura desființării acestor treceri de pietoni a fost adoptată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite de la participanții la trafic, fiind avizată de Inspectoratul de Poliție al județului Constanța, Serviciul Rutier. Echipele ABADL intervin pe plajele de pe litoral pentru a aduna algele. Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral spun că fenomenul algal este natural cauzat de curenții marini și de temperaturile ridicate ale apei Mării Negre. Echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanța desfășoară acțiuni de curățare a algelor de pe mal pe toată linia țărmului, de la Năvodar la Vama Veche. Utilajele pot interveni însă doar pe fâșia de la malul apei, fără a putea intra mult în apa mării, și se lucrează exclusiv noaptea pentru siguranța turiștilor. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă, iar valorile termice vor scădea. Cerul va avea norări temporare, mai ales ziua, când vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, ce pot avea aspect de vijelie, și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în jur de 10 litri pe metru pătrat. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: 4.666 de candidați s-au prezentat astăzi la cea de-a doua probă din cadrul examenului de bacalaureat. Dintre aceștia, 3.443 au susținut proba la matematică și restul la istorie. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, 127 de absolvenți au absentat la proba de astăzi. De asemenea, un elev de la un centru de examen din municipiul Constanța a fost eliminat pentru tentativă de fraudă după ce a luat ciorna candidatului aflat în spatele său. Sancțiunea, conform procedurilor în vigoare, este reluarea integrală a examenului de bacalaureat în a treia sesiune după cea în timpul căreia a fost eliminat. O navă aflată în dana 79 a portului Constanța a suferit o defecțiune tehnică care a dus la deversarea de motorină în apa mării. Incidentul a avut loc în timpul operațiunilor de transbordare a motorinei de la nava acostată în port în urma unei defecțiuni tehnice la brațul de încărcare-descărcare combustibil. Motorina s-a scurs pe o suprafață de aproximativ 15-20 de metri pătrați între navă și cheu. Reprezentanții Oil Terminal au intervenit și au curățat zona. Nava aflată la cheu a fost permanent înconjurată de baraj flotant antipoluant, iar după ce operațiunile de ecologizare au fost finalizate, s-a reînceput descărcarea navei. O femeie de 27 de ani este cercetată pentru furt calificat după ce a sustras dintr-un imobil din stațiunea Mamaia un ceas. Polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară în localitatea Pasărea din județul Ilfov, au identificat-o pe femeie și au dus-o la audieri. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore. De asemenea, ceasul a fost recuperat și urmează să fie predat persoanei vătămate. Este vorba despre un ceas în valoare de aproximativ 19.000 de euro. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă, iar valorile termice vor scădea. Cerul va avea norări temporare, mai ales ziua, când vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, ce pot avea aspect de vijelie și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în jur de 10 litri pe metru pătrat. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 0.
0: Radio Sky știri.
2: 4.666 de candidați s-au prezentat astăzi la cea de-a doua probă din cadrul examenului de bacalaureat. Dintre aceștia, 3.443 au susținut proba la matematică și restul la istorie. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, 127 de absolvenți au absentat la proba de astăzi. De asemenea, un elev de la un centru de examen din municipiul Constanța a fost eliminat pentru tentativă de fraudă după ce a luat ciorna candidatului aflat în spatele său. Sancțiunea, conform procedurilor în vigoare, este reluarea integrală a examenului de bacalaureat în a treia sesiune după cea în timpul căreia a fost eliminat. O navă aflată în Dana 79 a portului Constanța a suferit o defecțiune tehnică care a dus la deversarea de motorină în apa mării. Incidentul a avut loc în timpul operațiunilor de transbordare a motorinei de la nava acostată în port în urma unei defecțiuni tehnice la brațul de încărcare-descărcare combustibil. Motorina s-a scurs pe o suprafață de aproximativ 15-20 de metri pătrați între navă și cheu. Reprezentanții Oil Terminal au intervenit și au curățat zona. Nava aflată la cheu a fost permanent înconjurată de baraj flotant antipoluant, iar după ce operațiunile de ecologizare au fost finalizate, s-a reînceput descărcarea navei. O femeie de 27 de ani este cercetată pentru furt calificat după ce a sustras dintr-un imobil din stațiunea Mamaia un ceas. Polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară în localitatea Pasărea din județul Ilfov, au identificat-o pe femeie și au dus-o la audieri. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore. De asemenea, ceasul a fost recuperat și urmează să fie predat persoanei vătămate. Este vorba despre un ceas în valoare de aproximativ 19.000 de euro. Spitalul de boli infecțioase Constanța pierde finanțarea din PNRR pentru proiectul de reabilitare și modernizare. Primarul Virgil Chițac a declarat că administrația locală caută alte surse de finanțare pentru continuarea investiției. Acesta a mai precizat că nu s-au pierdut alte proiecte și că în prezent 25 de proiecte sunt în derulare. În urma verificării valorilor de trafic s-a decis desființarea trecerii de pieton de pe șoseaua Mangaliei din dreptul pasajului pietonal, precum și a trecerii de pieton de pe bulevardul Aurel Vlaicu, situată în apropierea intersecției cu strada Dispensarului. În cazul celei de-a doua treceri, măsura a fost luată deoarece aceasta se afla la aproximativ 100 de metri de trecerea de pietoni semaforizată din dreptul Universității Ovidius din Constanța. Măsura desființării acestor treceri de pietoni a fost adoptată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite de la participanții la trafic, fiind avizată de Inspectoratul de Poliție al județului Constanța, Serviciul Rutier. Echipele ABADL intervin pe plajele de pe litoral pentru a aduna algele. Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral spun că fenomenul algal este natural cauzat de curenții marini și de temperaturile ridicate ale apei Mării Negre. Echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanța desfășoară acțiuni de curățare a algelor de pe mal pe toată linia țărmului, de la Năvodari la Vama Veche. Utilajele pot interveni însă doar pe fâșia de la malul apei, fără a putea intra mult în apa mării, și se lucrează exclusiv noaptea pentru siguranța turiștilor. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă, iar valorile termice vor scădea. Cerul va avea norări temporare, mai ales ziua, când vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, ce pot avea aspect de vijelie și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în jur de 10 litri pe metru pătrat. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.